nganga ati ndi nganga nganga uli bandi nganga ati nganga nganga.